0: Радио 999.
1: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за това.

0: Лято по радио 999.
1: I need to get some sleep. I can't get no sleep.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
2: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park, Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park, Сливен.
3: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скоростна кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправяне на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
4: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
5: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
6: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен. Radio 999 Only Hits.

0: тази жега. Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов 99 и на телефон 0892-37-0007.
3: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
4: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
5: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
6: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
5: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
6: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на Пантавече на fantastic.bg.
8: Търсиш място?

0: Промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти. Only the biggest hits. Radio 99.

0: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.
1: Първото юлско утро, минути след 7, даваме старт и на доброто ни начало днес с мен Теди. На 1 юли, или 14-ти по стар стил, Православната църква почита памета на светите безсребърници и чудотворци Козма и Дамян. Според народните вярвания, времето на този ден предвещава и какъв ще бъде целия месец. Плюс това е и July Morning. Посрещането на изгрева на 1 юли стана утвърдена традиция у нас, като в ранните часове на деня хора от различни краища на страната се събират край морето или на живописни места, за да приветстват първите слънчеви лъчи на новия месец. Изгревът на 1 юли символизира и начало на лятото, новото начало, надеждата за по-добри дни и вярата, че предстоят положителни промени. Ето какво предстои тази сутрин да проследим. Бюджетът влиза в Народното събрание и в Министерски съвет. Дефицит от 5,7% и свиване на разходите за администрация са предвидени в него. От днес поскъпват токът за бита, парното и топлата вода, с колко и къде научаваме малко по-късно. Важно и за всички, на които им предстои път. На 1 юли ще се извършва профилактика на тол рамки на автомагистрала Тракия в платното посока София, в областите Ямбол и Сливен. Малко повече подробности за трафик информацията след минути. Започваме така.

0: доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: На 1 юли ще се извършва профилактика на тол рамки в платното за София в три участъка на автомагистрала Тракия. Те са в областите Ямбол и Сливен, за това съобщават от Пътната агенция. При изпълнение на тези дейности временно ще се променя и организацията на движение в отсечките. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В област Ямбол работите днес ще се извършват в два участъка. Дейностите при 298 км в района на Воденичене ще стартират в 12 на обяд, като движението ще се осъществява в изпреварваща лента. При 281 км в района на Кабиле профилактиката ще е от 13 часа, като трафикът също ще е в изпреварващата лента. В област Сливен дейностите ще са при 245 км на магистралата, като превозните средства ще преминават в активната и аварийната лента, а ограничението ще е за навлизането в изпреварващата. Добрата новина е, че днес вече е пуснато движението в посока София по ремонтираните 11 км от магистрала Тракия в област Стара Загора. Обновяването на отсечката между 218 и 229 км започна на 4 юни, за да се повиши безопасността на движение и удобството при пътуване през лятото. Поетапно бяха ремонтирани и двете платна. Планираните работи завършват в определените срокове, отчитат от АПИ. На територията на област Стара Загора продължава ремонт на 10 км участък в платното за София от 218 до 208 км. Там дейностите се очаква да завършат до 3 юли. И днес след обед, заради очаквани високи температури над 35 градуса, временно ще се ограничава движението на камиони над 20 тона по магистралите Струма, Марица, Тракия, Хемус и Европа, като също така и по участъци от първокласната и второкласна пътна мрежа. Ограничението не важи за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни, опасни товари, а областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и ще предприемат временна промяна в организацията на движение.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
3: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Есен Суитс е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Есен Суитс. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Есен Суитс. Не просто място, а преживяване.
4: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
5: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
6: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
7: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
8: Но и защитен от палещото слънце.
7: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
8: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
7: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
8: И чуйте, 7 години гаранция.
7: От Аса Дизайн.
8: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
7: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
8: Аса Дизайн.
7: В Ямбол. На улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
8: Телефон 0877-400-332.
9: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
10: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
11: още хитове. Радио 999.

0: искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: Новия летен месец е пред нас. Поглед и към прогнозите на синоптиците. След топлия завършек на юни, месец юли започва с чести валежи и средни максимални температури в населените места между 28 и 34 градуса. Минималните тази сутрин от 17 до 23. Преди обяд ще е предимно слънчево, като с развитието на дневна конвекция облачността от запад ще се увеличава. След обед се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици и условия за градушки в западните райони и Дунавската равнина. Очакваните количества валежи там ще достигат 20-30 литра на квадратен метър. Днес максималните температури в страната ще са предимно между 30 и 36 градуса, по Черноморието от 28 до 30 градуса. В планините сутринта ще е слънчево, след обед се очакват превалявания и силни гръмотевични бури на Три Лапирин и Стара планина. Максималните температури на височина над 2500 метра ще са между 11 и 14 градуса, на 1500 метра около 18-19 градуса днес. По морето сутринта ще е слънчево, след обед ще се появи облачност и там, но ще се задържи без валежи. Максималните температури на въздуха ще са между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. В четвъртък силни гръмотевични бури се очакват в централните райони на страната и по Черноморието. В петък сутринта по крайбрежието ще има облаци с превалявания, докато в западните райони ще е предимно слънчево. През деня облачността над източната част на страната постепенно ще намалява. След обед превалявания се очакват главно в Рила и Пирин.

0: 13 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
2: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
3: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
3: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
3: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
6: Стягай багажа, морето те чака. С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбол в 10:50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
7: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
8: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
7: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
8: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
9: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
5: Новото Рено Клио е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
10: Клуб Валентин представя DJ Теди Джорджо. Този петък в Клуб Валентин гостува Теди Джорджо. Балканско парти в Клуб Валентин. Музикална разходка с най-добрите поп-фолк хитове на всички времена от България и Балканите в брилянтният микс на Теди Джорджо. Този петък часът и мястото на срещата са известни. Клуб Валентин, кралят на българските диджеи, е отново в Ямбол.
11: Радио 99.

0: След малко в новините по радио 999.
1: Бюджетът влиза в Министерски съвет и Народното събрание. От 1 юли пенсиите се осъвременяват с 7,8%. По-скъпи ток, парно и топла вода от днес. Това са водещите новини и подробности след минути в емисията ни.
2: It's your boy David Guetta.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: Правителството ще гласува проектобюджети на държавата, здравната каса и общественото осигуряване. Това ще се случи на заседанието на кабинета днес. Новия бюджет е с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и рекордни приходи и разходи. Бюджетът на здравната каса за тази година възлиза на 5,25 милиарда евро, което е с близо 412 милиона евро повече в сравнение с миналата година. Бюджетът на държавното обществено осигуряване също е рекорден – 15,2 милиарда евро, като 13,5 милиарда са предвидени за пенсии. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпване на винетките с 30% и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. Синдикати и работодатели изразиха своите резерви към трите проектобюджета, но все пак ги подкрепиха, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България. След гласуването им днес от правителството, трите проектобюджета ще бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание. Няколко града в страната майки ще излязат на протест от 18 часа днес. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. По-рано през деня в 16 часа е предвидена среща на майките с представители на Министерствата на финансите и на труда и социалната политика, както и други държавни институции. Организаторите са подготвили пакет от предложения, настояват за неотложни мерки да и да бъдат приети в най-кратки срокове. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им. Основното искане е обезщетението за втората година майчинство да стане 70% от средния доход за страната, но да не е по-ниско от минималната работна заплата и да има таван. От 1 юли влизат в сила новите размери на пенсиите. Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 година, се осъвременяват с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Социалната пенсия за старост се увеличава на 183,81 евро, а минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 322,37 евро на 347,51 евро. Променя се и начинът на изчисляване на новоотпуснатите пенсии, като в тях вече няма да се включва фиксираната COVID-добавка от 30 евро 68 цента. В резултат ще бъдат преизчислени минималните размери на инвалидните, наследствените и други пенсии. От днес се влизат в сила и новите цени на тока, парното и топлата вода. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. По-скъп ток с малко над 3% вече ще плащат абонатите на Електрохолти и ВН, а под 2,5% е увеличението в цената за клиентите на Енергопро. При парното и топлата вода най-голямо е поскъпването с 5,5% в София и Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или 5%.
1: Времето.
2: Днес преди обяд превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централни и североизточни райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат. Днес максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса. Такива са новините в 8 с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и на Facebook страницата ни.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
3: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044-62-35-35 и удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и откри вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
4: Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади. 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
5: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
4: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
5: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044-62-55-21.
4: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
6: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
7: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
8: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
9: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
10: Още хитове. Радио 999.

0: доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: Тази сутрин добавяме част от новостите и промените, които влизат в сила от 1 юли. Вече ще плащаме и мито от 3 евро при пазаруване от китайски онлайн търговци. В целия Европейски съюз влизат в сила нови правила за малките онлайн пратки от държави от трети страни. Ако имаме няколко неща в поръчката, таксата се дължи за всяка отделна стокова група. Например, ако поръчате една блуза, едни слушалки и един кълъв за телефон в един пакет, това са три различни стокови позиции и ще трябва да платите 9 евро такса. Ако поръчате обаче 5 еднакви тениски в една пратка, ще плащате само веднъж 3 евро за цялата група. Таксата ще се удържа автоматично в кошницата от самите сайтове, ако поръчката ви вече е направена, но пристига за митническа обработка след 1 юли, отново ще бъде обложена с новото мито. Промяната засяга най-вече покупките от големи международни платформи и онлайн магазини, когато стоките се изпращат от трета страна и стойността им е до 150 евро. За пратки над тази сума няма нов режим, те ще се облагат както досега, като важно уточнение, че митото от 3 евро не отменя ДДС. Мярката е временна и е част от по-широка реформа на режима за електронна търговия. Предвижда се през есента на 2026 да бъде въведена допълнителна такса за обработка, а от средата на 2028 година малките онлайн пратки до 150 евро да бъдат облагани по общите правила за внос от трети страни.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
1: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
0: Jordan's – удобството да намериш всичко необходимо.
2: Телефон 0896-64-77-51.
3: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
4: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
5: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
6: Новото Рено Клио е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Елай, тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
4: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен. Място Сливен. Място за цялото семейство.
0: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол от

0: по специалностите автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
1: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

0: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.
1: В 9 тази сутрин отправяме поглед към поредния тежък инцидент с воден атракцион на плажа Фахелой. Там продължава разследването, тъй като при инцидента пострада 17-годишно момче от Израел. Към момента се работи по две основни версии, довели до инцидента. Той е станал вчера, след като шестима младежи са паднали от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. По първоначална информация, момчето е ударило главата си в крайбрежните камъни. А по последна информация, младежът остава в много тежко състояние в реанимацията на УМБАЛ Бургас с фрактура на черепа, като лекарите продължават да се борят за живота му. Кметът на Ахелой Димитър Нейчев заяви тази сутрин пред националната телевизия, че към момента се обсъждат основно две версии за случилото се. Едното, че на свободен ход, когато е излизало креслото с туристите, е закачило камъните, тъй като вече е било по-плитко и така младежът пада и се удря. Другата версия е, че е бил взет неправилно завой и момчетата падат, като едно си удря главата по-тежко. Проверката на институциите установила и доста сериозни нарушения. Водната база не е сертифицирана, не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност. Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност, отбелязват от Транспортното министерство. Към момента няма данни дали концесионерът на плажа е бил информиран за нерегламентираната дейност, осъществявана на концесията. Поради липса на регистрация, Изпълнителна агенция Морска администрация не може да наложи санкция на самата база, тъй като тя не съществува като регистриран обект. Случаят е преминал към прокуратурата, която се очаква да наложи санкции и евентуално да повдигне обвинения, както се предвижда шофьора на джета да бъде освободен от ареста в следобедните часове в сряда. Министерството на туризма също е сезирано и се очаква да санкционира концесионера на плажа за това, че е отдал дейността без необходимата документация. Роднините на пострадалото 17-годишно момче вече пътуват от Израел, за да го вземат, докато състоянието му остава тежко.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай Радио 999. We're cool for the summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999. Диско.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
4: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
5: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
4: Ако вече е за смяна?
5: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
4: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
6: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
7: Изненадай приятно гостите си.
8: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
7: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки телефон 0878 62 20 21.
9: Това е истинско.
10: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898 6486.
11: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
12: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
11: Саниране, топло и хидроизолация.
12: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
11: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
12: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
11: Бързо, професионално и качествено.
12: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
11: Улица Сливница 22, до площад Левски.
12: Телефон 0886 69 24 18.
13: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, лав фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
14: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
15: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
16: Радио 9.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: Бетонните мантинели. Те са корави, но и не намаляват енергията на удара. При удар на лек автомобил щетите по пътниците и водача ще са много по-големи. Това обясни шефът на Агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров пред БНТ. Мантинелите се обсъждат широко последната седмица след тежката катастрофа на магистрала Тракия край Ямбол. При инцидента камион премина мантинелите, навлезе в насрещното платно и помете лека кола. На място загинаха две деца и бащата на едно от тях. Като подобен инцидент се повтори на следващия ден на магистрала Струма, но за щастие без жертви. При стоманените мантинели всяка деформация поглъща от енергията на удара, каза Тодоров. По думите му, те трябва да се подменят веднага след катастрофа, като обясни, че има и наредба, в която е регламентиран класът на мантинелите. По-високия клас мантинели се деформира значително по-малко. По-големия процент катастрофи всъщност са с леки автомобили и трябва да погледнем от гледна точка на това да запазим възможно най-много човешки животи, обясни той. Относно договорите за въпросните съоръжения, Тодоров каза, че предишните договори са изпълнявани от 2-3 фирми, а новите поръчки са били прекратени. През последните дни имаше намеци за премиери, които са давали поръчките на точно определени фирми, а след това директно настоящия вицепремиер и вътрешен министър Иван Демерджиев потвърди, че говори за Бойко Борисов, като го обвини, че стои зад две от фирмите, монополизирали доставките на мантинели. От ГЕРБ пък заявиха, че последно сключените договори с тези фирми са от министър Иван Шишков. Сегашният регионален министър бе на същия пост и в двете правителства на Гълъб Донев през 2022 и 2023 от неговия подопечен управител на АПИ по времето на кабинета Донев. Шефът на АПИ успокои още, че ремонтите по пътищата приключват и следващите два месеца няма да има ремонти по магистрали и пътища, водещи до туристически дестинации. Магистрала Тракия вчера успяхме да пуснем 10 км от затворения участък край Стара Загора. Ако днес времето позволи ден и половина, ни трябва да пуснем изцяло движението, уточни още той. Тодоров изрази надежда, че лот 4, 5 и 6 на магистрала Хемус трябва да бъде завършен в следващите 3-4 години. Относно 30% повишение в цените на винетките, шефът на АПИ припомни, че те не са вдигани от 2019. В сравнение с други държави, в България с една средна заплата могат да се купят в пъти повече винетки. Няма как да осигурим по-добри пътища без финансиране. Ако не се увеличи цената на винетките, няма как да решим този проблем, категоричен беше той.

0: повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brows за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
3: Продай БГ е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
4: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. Be Auto, оторизираният

0: Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
1: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
3: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми. Перфектен баланс.
4: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
5: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
4: Гимназията с най-успешен прием в областта.
5: Гимназията без нито едно свободно място.
4: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
5: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
4: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
6: Само най-големите хитове.
7: Радио 999.

0: След малко в новините по радио 999.
1: Народното събрание избира подуправител на Националната здравноосигурителна каса и изслушва вътрешният министър. НАП започна засилени проверки на заведения по морето. Профилактика на тол рамки ще се извършва днес в три участъка на магистрала Тракия в областите Ямбол и Сливен. Това са водещите новини. Подробности след минути в емисията ни.
2: It's your boy David Guetta.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: Народното събрание събра кворум при 206 регистрирани народни представители и започна работа. Парламентът трябва да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса, ще разгледа оставките на ръководството на Здравната каса и ще изслуша министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Предстоят серия от решения за възлагане на одити на Сметната палата. Ще бъде предложена кандидатурата на доктор Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК. Комисията по здравеопазване вече е дала своята единодушна подкрепа. Сред акцентите в пленарната програма днес е изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той трябва да предостави информация за данни, с които разполага МВР, във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидерът на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях, за останалите пътници. Очаква се тази седмица и дебат по няколко проекта за решения, свързани с възлагане на мащабни проверки от Сметната палата. Инспектори на Националната агенция за приходите извършиха проверки в заведения по крайбрежната алея във Варна в рамките на лятната контролна кампания на институцията. Инспекторите следят за издаването на касови бележки, наличностите в касите, отчетените обороти и спазването на данъчното и осигурително законодателство. При една от проверките вече е установено неиздаване на фискален бон. Проверките продължиха през цялата нощ. При констатирани нарушения се налагат санкции. Глобите за неиздаване на касова бележка могат да достигнат над 2000 евро. Освен за укриване на обороти, НАП проверява и дали служителите работят с трудови договори и се осигуряват върху реалните си възнаграждения. Контролните действия са част от засилените проверки по Черноморието през летния сезон. Приходната агенция продължава и съвместните си акции с Комисията за защита на потребителите, насочени към необосновано повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. Ваксинирането срещу варицела стана задължително от днес, 1 юли. Наредба за имунизациите в България е обнародвана в днешния държавен вестник. Ваксината е безплатна. Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 година в двудозова схема на прилагане, първи прием на 12-15 месечна възраст и реимунизация на 4 годишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина деца, при които в периода след поставяне на първата възникне заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни. За децата, които са родени преди 1 януари 2025 година, ваксината остава по желание и трябва да бъде закупена от родителите. На 1 юли ще се извършва профилактика на тол рамки в платното за София в три участъка на автомагистрала Тракия в областите Ямбол и Сливен. При изпълнение на дейностите временно ще се променя организацията на движение в отсечките, като е необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, напомнят от Агенция Пътна инфраструктура. В област Ямбол работите ще се извършват в два участъка. Дейностите при 298 км в района на Воденичене ще стартират в 12 часа, като движението ще се осъществява в изпреварващата лента. При 281 км в района на Кабиле профилактиката ще започне в 13 часа, като трафикът също ще е в изпреварващата лента. В област Сливен дейностите ще са при 245 км на магистралата, като превозните средства ще преминават в активната и аварийната ленти, а ограничено ще е навлизането в изпреварващата.
1: Времето.
2: Днес преди обяд превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централни и североизточни райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат. Днес максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса. Такива са новините в 10 с мен Теодора Давидкова. Още вести очаквайте в емисията ни в 12 на обяд.
0: Listen to Radio 999. In the summer. Лято по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Гладен си! Хапва ти се нещо вкусно. Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
3: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
4: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
3: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
4: Сливен, на Бургаско шосе 33.
3: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
4: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
5: Бао! Шуши, на груминг ли си била?
6: Бях на спа, спа за кучета Бао!
7: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
8: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
9: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
10: Добре дошли в Ритейл парк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейл парк Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение.
11: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
12: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
13: Но и защитен от палещото слънце.
12: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
13: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
12: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
13: И чуйте, 7 години гаранция.
12: От Аса Дизайн.
13: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
12: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
13: Аса Дизайн.
12: Ямбол. На улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
13: Телефон 0877-400-332.
14: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
15: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
10: Новото Рено Клио е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
16: 95.5 FM. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
1: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
5: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски, 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден, от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
6: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Удивително ниски цени.
7: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
8: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък 16, телефон 0892-42-2202.
9: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
10: Само най-големите хитове.
11: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
3: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
2: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
3: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
2: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
5: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
6: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
7: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
8: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
9: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
10: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
9: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
10: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
9: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
11: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
12: Клуб Валентин представя DJ Теди Джорджо. Този петък в Клуб Валентин гостува Теди Джорджо. Балканско парти в Клуб Валентин. Музикална разходка с най-добрите поп-фолк хитове на всички времена от България и Балканите в брилянтният микс на Теди Джорджо. Този петък часът и мястото на срещата са известни. Клуб Валентин. Кралят на българските диджеи е отново в Ямбол.
13: It's all about the music.
14: Please welcome
0: 95.5 FM.
14: Radio 999.
15: Mami. Girl, you're so elastico. When you move fantastico.
16: Physical attraction, I'm a winner, say action. Let my body lose control. I fall like origami, got

Лято по радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
1: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
2: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
1: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Щросмайер.
2: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
3: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
4: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
3: Ако вече е за смяна?
4: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
3: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
5: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
6: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
7: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
6: Jordan's – удобството да намериш всичко необходимо.
8: Телефон 0896-64-77-51.
9: Продай.бг е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай.бг – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес продай.бг или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
10: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас, автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
11: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
12: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
11: Гимназията с най-успешен прием в областта.
12: Гимназията без нито едно свободно място.
11: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
12: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
11: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
13: Radio 999, 95.5 FM.

0: новините по Радио 999.
1: Народното събрание задължи ДАНС да предостави информация за ръководството на Националната здравноосигурителна каса. Министерски съвет отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт. От днес поскъпват токът за бита, парното и топлата вода. Това са водещите новини и подробности след минути в обедната ни емисия.
2: Само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: Народното събрание задължи председателят на ДАНС да предостави информация, свързана с проверки на лични данни за управлението на Националната здравноосигурителна каса. Решението беше прието с широко мнозинство. 191 депутати гласуваха за, един беше против, а въздържали нямаше. Инициативата е на Демократична България и предвижда Държавна агенция Национална сигурност да предостави на парламента информация, свързана с дейността на управителят на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и подуправителят професор Момчил Мавров. В програмата на Народното събрание е включено гласуване на предсрочното освобождаване на Стефановски и Мавров от заеманите позиции и избор на нов подуправител. Предложеният от Прогресивна България кандидат е бившият здравен министър Асен Меджиди. Правителството открива денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Това обяви премиерът Румен Радев. Телефонът е 02-940-3000. Премиерът Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата. Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности, каза Радев. Премиерът определи като критично важно за бъдещето на рафинерията в Бургас постигнатото вчера споразумение с Литаско, с което се вдига запорът върху покупката на петрол от регистрирани в Швейцария дружества. До момента това е имало негативен ефект върху Лукойл Нефтохим Бургас, технологични затруднения, намаляване на обема на производството, повишаване на себестойността и износване на инсталациите, посочи още премиерът. От 1 юли влизат в сила новите размери на пенсиите. Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 година, се осъвременяват с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Социалната пенсия за старост се увеличава на 183,81 евро, минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 347,51 евро. Променя се и начинът на изчисляване на новоотпуснатите пенсии, като в тях вече няма да се включва фиксираната COVID добавка от 30 евро 68 цента. В резултат ще бъдат преизчислени минималните размери на инвалидните, наследствените и други пенсии. От днес влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. По-скъп ток с малко над 3% вече ще плащат абонатите на Електрохолд и EVN, а по 2,5% увеличението в цената за клиентите на Енергопро. При парното и топлата вода най-голямо е поскъпването с 5,5% в София и Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. В региона община Сливен продължава възстановяването на асфалтови настилки, увредени след аварийни ремонти на подземната инфраструктура. Според общината пропаданията се дължат на некачествено възстановени изкопи и използване на материали, които не отговарят на техническите изисквания. Авария на довеждащ водопровод на площад 17 януари от вчера ще доведе и до поредното разкопаване. От администрацията посочват, че след всяка ВИК авария общината ремонтира настилките със средства от общинския бюджет. По думите на началника на отдел техническа инфраструктура Никола Младенов, ВИК операторът към момента не възстановява асфалтовите и тротуарни настилки след аварийните си ремонти, а мотивът е липса на финансов ресурс и процедура за избор на изпълнител. В момента се извършват гаранционни ремонти по булевард Христо Ботев и улица Дибич зад Балкански, а общински екипи работят в квартал Комлук. След това ремонтите ще продължат в квартал Българка, където през последната година многократно са разкопавани на скоро асфалтирани улици за отстраняване на аварии. Предстоят и локални ремонти, както и корекция на нивата на ревизионни шахти. От 15 септември Обединеното училище в село Тенево, община Тунджа, официално ще бъде преобразувано в средно училище Васил Левски. Промяната влиза в сила с началото на новата учебна година. Преобразуването е извършено с заповед на министърът на образованието и науката Георги Вълчев, обнародвана в Държавен вестник. Целта е учениците от общината да завършат средното си образование и да получат професионална подготовка без да напускат общинското училище. От учебната 2026-2027 година то ще обучава ученици от 13 населени места в община Тунджа, като ще предлага модерна образователна среда и професионално обучение по специалности с очакван недостиг на кадри на пазара на труда.
1: Времето.
2: Днес преди обяд превалявания с грамотевици ще има на Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточни райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър, дневните температури слабо ще се понижат в сравнение с вчера. Днес максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса. Това са новините в 12 с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и на Facebook страницата ни.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
3: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
4: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
5: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
6: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
7: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
8: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
7: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
8: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
9: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
10: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
9: Гимназията с най-успешен прием в областта.
10: Гимназията без нито едно свободно място.
9: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
10: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
9: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
11: 95.5 FM. Това е радио 999. Got it. Go.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената. Недей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
1: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 44 6486.
5: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспорт ни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
6: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
7: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
6: Ако вече е за смяна?
7: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
6: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
8: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto.

0: Ти се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
1: Радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Желай морнинг, започна и първият юлски ден в лятото на 2026 година, но с 1 юли дойдоха и нови такси за обмяна на лев в евро. Нови цени на тока, топлата вода и парното, където ги има. Изобщо положението започна да става все повече бангаранга. Ако трябва да се закачим на това музикално произведение, прославило България. А ето, че вече е в сила и нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз. Така от днес потребителите ще трябва да плащат по 3 евро на всеки продукт, обясни Вяра Генова от агенция Митници. Тоест, ако имаме няколко вида артикули в пратката, ще се начислява толкова пъти, колкото са видовете артикули по 3 евро. Това важи за пратките до 150 евро, които досега се облагаха само с ДДС. Ако си купите обувки и чанта, например, ще трябва да платите допълнително 6 евро. Ако купите 2 чифта обувки, отново ще трябва да платите 6 евро, тъй като стоките са от една стокова група, поясни още Генова. Честита ви още малко бангаранга!

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
2: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък 16, телефон 0892 42 22 02.
3: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
6: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
7: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
8: Но и защитен от палещото слънце.
7: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
8: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
7: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
8: И чуйте, 7 години гаранция.
7: От Аса Дизайн.
8: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
7: Доказано качество. Бързи услуги. Конкурентни цени.
8: Аса Дизайн.
7: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
8: Телефон 0877-400-332.
9: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
0: Новото Renault Clio е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
10: Още хитове. Радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Продължаваме с още актуална информация към днешния ден. Тежко дежурство за полицаите край морето. Редица тежки инциденти на пътя, притежание на наркотици и хулигански прояви белязаха изминалото денонощие по Южното Черноморие. През последните 24 часа полицията в Бургас и курортните комплекси засече фрапиращи случаи на пияни, другирани и неправоспособни водачи, автомобилна кражба и умишлено увреждане на имущество, съобщиха от областна дирекция на МВР Бургас. В Китен неправоспособен 43-годишен мъж предизвика катастрофа с материални щети, след като задигна автомобил, паркиран пред почивна база. Проверката на място е отчела 1,81 промила алкохол, както и наличие на канабис и амфетамин, а престоят на водача в ареста е удължен от прокуратурата за 72 часа. При подобни проверки за шофиране в нетрезво състояние са образувани бързи производства срещу 26-годишен бургазлия, засечен с 1,3 промила по пътя с Зопол Черноморец, и срещу 36 годишна украинка в Слънчев бряг. Тя управлявала автомобил с 2,06 промила алкохол и без задължителна застраховка гражданска отговорност. Органите на реда реагираха и на сигнали за криминални прояви в Бургас и Созопол. В морската градина на областния център е задържан 22 годишен местен жител, у когото при обиск са открити 6 пликчета с кокаин. Същевременно в къмпинг офшор край Созопол битов скандал между летовници прераснал в саморазправа. При разправията 45-годишен мъж е нанесъл удари с чук по колата на друг почиващ, заради което е арестуван и срещу него е започнато разследване за увреждане на чуждо имущество. Денонощието по Черноморието премина и с инцидент с пешеходци в Слънчев бряг. Майка и 8-годишната й дъщеря са навлезли внезапно на платното зад спряло превозно средство и са съборили преминаващ 76-годишен велосипедист от София. Мъжът е настанен в болница с комоцио, без опасност за живота.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: depends on you.
1: След малко в новините по Радио 999.
2: Продължава разследването на тежкия инцидент с воден атракцион на плажа Ахелой, при който 17-годишно момче от Израел пострада тежко. От 1 юли влизат в сила новите размери на пенсиите. От днес влизат в сила и новите цени на тока, парното и топлата вода. Подробности за тези и още новини очаквайте в емисията ни в 14.
3: Шуши, на груминг ли си била?
4: Бях на спа, спа за кучета Бао. Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
5: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
3: Град Ямбол, улица генерал Владимир Заимов, 16 и на телефон 0899-939-069.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Изненадай приятно гостите си.
8: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
7: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки, телефон 0878-62-2021.
9: Те това е истинско.
10: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
11: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой, Сливен.
12: Раевстрой, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
11: Саниране, топло и хидроизолация.
12: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
11: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
12: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
11: Бързо, професионално и качествено.
12: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
11: Улица Сливница 22, до площад Левски.
12: Телефон 0886-69-24-18.
13: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
14: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044-62-35-35 и удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и открий вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
15: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
16: Hi, it's Taylor Swift.
17: It's your boy David Guetta.
18: Hey, this is Ed Sheeran.
19: Радио 999, твоето любимо радио за лятото.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: Продължава разследването на тежкия инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелой, при който 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Към момента се работи по две основни версии, довели до инцидента. То е станало след като шестима младежи са паднали от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. По първоначална информация, момчето е ударило главата си в крайбрежните камъни. По последна информация, младежът е в много тежко състояние в реанимацията на университетската болница Бургас с фрактура на черепа, а лекарите продължават да се борят с живота му. От 1 юли влизат в сила новите размери на пенсиите. Всички пенсии, отпуснати до края на 25-та година, се осъвременяват с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Социалната пенсия за старост се увеличава на 183 евро и 81 цента, а минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 347 евро и 51 цента. Променя се и начинът на изчисляване на новоотпуснатите пенсии, като в тях вече няма да се включват фиксираната COVID добавка от 30 евро и 68 цента. В резултат ще бъдат преизчислени и минималните размери на инвалидните, наследствените и други пенсии. От днес влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. По-скъп ток с малко над 3% ще плащат абонатите на Електрохолд и EVN, а под 2,5% е увеличението на цената за клиентите на Енергопро. При парното, топлата вода, най-голямо е поскъпването от 5,5% в София и Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. Община Сливен продължава възстановяването на асфалтови настилки, увредени след аварийни ремонти на подземната инфраструктура. Според общината, пропаданията се дължат на некачествени възстановени изкопи и използване на материали, които не отговарят на техническите изисквания. Авария на довеждащ водопровод на площад 17 януари от вчера ще доведе до поредното разкопаване върху наскоро асфалтирани улици. От администрацията посочват, че след всяка ВИК авария, общината ремонтира настилките със средства от общинския бюджет. По думите на началника на отдел техническа инфраструктура Никола Младенов, ВИК операторът към момента не възстановява асфалтовите и тротуарните настилки след аварийните си ремонти, а мотивът е липса на финансов ресурс и процедура за избор на изпълнител. В момента се извършват гаранционни ремонти по булевард Христо Ботев и улица Дибич за Балкански, а общински екипи работят в квартал Кумлука. След това ремонтите ще продължат и в квартал Българка, където през последната година многократно са разкопавани наскоро асфалтирани улици за отстраняване на аварии. Предстоят и локални ремонти, както и корекция на нивата на ревизионни шахти. От 15 септември Обединеното училище в село Тенево официално ще бъде преобразувано в Средно училище Васил Левски. Промяната влиза в сила с началото на новата учебна година. Преобразуването е извършено с заповед на министъра на образованието и науката Георги Вълчев, обнародвана в Държавен вестник. Целта е учениците от община Тунджа да могат да завършат средното си образование и да получават професионална подготовка без да напускат общината. От учебната 26-27 година училището ще обучава ученици от 13 населени места в община Тунджа, като се предлага модерна образователна среда и професионално обучение по специалности с очакван недостиг на кадри на пазара на труда.
1: Времето.
2: Температурата в този час в Ямбол е 34 градуса, в Сливен 32. Следобед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България, ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Това бе по-важното в емисията Новини 14, представена от мен Веселин Цветанов. Още информация ще откриете на нашия сайт или във Facebook страницата ни.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.
7: Chest, laying in the dark, watching you.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
3: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Кнауф, Баумит, Мапей и всичко за строителството на цени по договаряне.
2: Джорданс – удобството да намериш всичко необходимо.
4: Телефон 0896-64-77-51.
1: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
5: Продай БГ е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевард Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Suites. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Suites. Не просто място, а преживяване.
6: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
7: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
6: Ако вече е за смяна?
7: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
6: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
8: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
9: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10:50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
10: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
11: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
10: Гимназията с най-успешен прием в областта.
11: Гимназията без нито едно свободно място.
10: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
11: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
10: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
4: 95.5 FM.
12: Please welcome
4: Radio 99.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Следобедната ни програма продължаваме с информация, насочена към най-малките жители и гости на Ямбол. От днес община Ямбол започва специална лятна инициатива за най-малките жители и гости на града, забавление с аниматор в детския кът на градския парк. Тази програма е подарък към всички деца и ще се провежда през месеците юли, август и септември. На 1 юли днес от 19 часа кака Ели ще очаква малчуганите на балонено парти с много игри, награди и забавления. Основната цел на инициативата е да обогати културния и развлекателния живот на децата през летните месеци, да насърчи активното прекарване на свободното време в градския парк и да създаде приятна и безопасна среда за семейни занимания. Останалите събития ще се провеждат също в делнични дни от 18.30 до 19.30 часа и ще включват разнообразни игри, музика, танци, състезания и тематични активности, насочени към децата и техните семейства. Община Ямбол ви кани да се присъедините към нашите летни приключения и да прекарате незабравими моменти с децата в градския парк. Подробна програма за забавленията може да откриете в сайта ни и във Facebook страницата ни.
2: Лято по радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 99.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Навън започва да става все по-топло и по-топло и със всеки изминал ден тенденцията ще се запазва и ако не можете да се, както казваме, да се топнете на това гадно, неприятно Черно море, там има много пясък, не ходете, има много пясък, чиста вода, въобще е ужас е. В общи линии, ако не можете да се топнете в морето, то в три населени места в област Ямбол през настоящия летен сезон ще работят открити плувни басейни. Съоръженията в Елхово и в село Симеоново вече са минали през проверки от страна на регионалната здравна инспекция. Очакват се резултати от проби на водата от басейна в село Генерал Инзово. Също в община Тунджа съобщи за БТА директорът на РЗИ Ямбол доктор Радостина Калчева. Плувните комплекси в Елхово и в Симеоново са частни собственици, а този в Генерал Инзово общински. Подадени са проби за водата в РЗИ и в края на миналата седмица, каза за БТА заместник кметът на община Тунджа Тодор Налбантов. По думите му, басейнът там ще работи до 15 септември. В областния град Ямбол функционират два закрити басейна в езиковата гимназия Васил Карагьозов и в профилирана гимназия Васил Левски. Същите водни обекти на закрито и на открито бяха единствените регламентирани места за плуване в областта и през миналата година. Басейнът на профилирана гимназия Васил Левски в момента се ползва и като база за обучение на деца от 7 до 11 годишна възраст в рамките на ваканционната програма Лятно училище по плуване и превенция на водния травматизъм. Организатор на курсовете е регионалната структура на Български Червен кръст Ямбол.
2: Radio 999. In the summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
3: Бао!
4: Шуши, на груминг ли си била?
3: Бях на спа, спа за кучета Бао!
2: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
5: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
6: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
7: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
8: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД, вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
9: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
10: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
9: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brows за естествени вежди е уникална.
10: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
9: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
11: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
12: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
11: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
12: Сливен, на Бургаско шосе 33.
11: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
12: За да бъдете винаги на крачка пред другите. Ha ha!
13: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от 1,30 евро за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от 1,30 евро за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
14: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. Fivea Fulda.

0: топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shein Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
1: Клуб Валентин представя DJ Теди Джорджо. Този петък в Клуб Валентин гостува Теди Джорджо. Балканско парти в Клуб Валентин. Музикална разходка с най-добрите поп-фолк хитове на всички времена от България и Балканите в брилянтният микс на Теди Джорджо. Този петък часът и мястото на срещата са известни. Клуб Валентин, кралят на българските диджеи, е отново в Ямбол.
2: Радио 99.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Radio 999. Здравна информация.
1: За област Ямбол ще бъдат доставени 1060 ваксини срещу варицела. Те са предназначени за задължителна имунизация на деца, родени в периода 1 януари 30 юни 2025 година. Първата партида от 500 ваксини ще бъде доставена днес следобед, каза директорът на регионалната здравна инспекция в Ямбол, доктор Радостина Калчева, цитирана от БТА. От 1 юли в цялата страна започва кампания по имунизиране срещу варицела. Тя е определена като задължителна съгласно наредбата за имунизациите в България, която беше обнародвана в Държавен вестник през януари. Ще се прилага жива антинюирана моноваксина, която е безплатна. Имунизацията срещу варицела се извършва по двудозова схема, като първия прием е на 12-15 месечна възраст, а втория в годината на навършване на 4 години. Когато детето е на 12 месеца, това може да се комбинира с реимунизация срещу пневмококови бактерии. Ваксината срещу варицела е съвместима с друга и с другата. По същия начин в 13-тия месец поставянето й може да се съчетае с първата имунизация срещу морбили, паротит и рубеола, посочи директорът на здравната инспекция в Ямбол. В случай на отказ от страна на родител да вакцинира детето си, той бива поканен за разговор в регионалната здравна инспекция, за да му бъде дадена допълнителна информация и аргументи за необходимостта от имунизация срещу варицела. Ако и тогава има отказ, се съставя акт за административно нарушение по Закона за здравето и се налага глоба, обясни доктор Радостина Калчева.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
4: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, Сакарела ще ти се услади. 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
7: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
6: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
7: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
6: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
8: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
9: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
10: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе сладкарница Арома.
11: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
10: Кафе сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
11: Кафе сладкарница Арома. Оазис за ценители.
12: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
13: It's all about the music.
14: Please welcome
15: 95.5 FM.
14: Радио 999.

0: Радио 999. Финансови новини.
1: И още актуална информация от деня. На 30 юни изтече 6-месечния срок, в рамките на който търговските банки бяха задължени да обменят налични левове в евро за гражданите и бизнеса, без да начисляват такси. Данните на Българската народна банка показват, че към края на този период са обменени 29,4 милиарда лева. Това представлява 94,48% от левовите банкноти и разменни монети, които са били в обращение към началото на 25-та година. Към същия момент извън касите на БНБ остават още 1 милиард и 700 милиона лева. От институцията отчитат, че процесът по обмяна на националната валута е протекал плавно, организирано и в съответствие с нормативната рамка, без да се допускат затруднения за гражданите, бизнеса и финансовата система. Към 30 юни тази година евробанкнотите и евромонетите в обращение са на стойност 8,8 милиарда евро. Този обем осигурява нормалното функциониране на налично-паричното обращение и ефективното обслужване на икономиката. След изтичането на 6-месечния период, банките вече имат право да определят и начисляват такси при обмяна на левове в евро. Те са длъжни да уведомят БНБ за размера им, но Централната банка няма правомощия да се намесва в тези решения. От Българската народна банка напомнят на всички физически и юридически лица, че обмяната на левове в евро продължава безсрочно на нейните каси. За тези операции няма да се начисляват такси и те остават напълно безплатни.
2: Лято по радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: И в края на следобедната ни програма насочваме вниманието, както всяка година, към една много важна тема към този период на годината. Три министерства на вътрешните работи, отбраната, земеделието обединяват усилия за по-добра превенция и по-бързо овладяване на пожарите през летния сезон. Изготвен е общ план за действие, който включва засилена координация между институциите, разполагане на противопожарни екипи в рискови райони, използване на дронове за ранно откриване на огнища и сътрудничество с горските стопанства и местните власти. Министерството на отбраната осигурява техника и личен състав за подпомагане на гасенето, включително 4 хеликоптера Кугър, 2 Ми-17, самолет Спартан с система за пожарогасене и до 400 военнослужащи от 22 формирования в страната. Министерството на земеделието въвежда от 10 юли ограничения за косенето през най-горещите часове на деня с цел намаляване на риска от пожари. Ускорено е изпълнението на противопожарните мерки в горите. От Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението предупреждават, че се очаква тежък пожароопасен сезон. Само през последните две седмици броят на пожарите в сухи треви и природата почти се е удвоил. Отправен е призив към гражданите да бъдат особено внимателни при боравене с открит огън, тъй като много от пожарите са причинени от човешка небрежност. Не пренебрегвайте подобен тип превантивни информации, бъдете внимателни в горещите дни, но все така не давайте повод за помрачаване на летните емоции.
2: Лято по радио 999.
0: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
3: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании, изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877 600 136.
4: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
5: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при

0: Идва 35-35 и удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и открий вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
1: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
2: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
1: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
2: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
1: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
2: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
3: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
4: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
5: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправяне на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
6: Radio 999 95.5 FM.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме и жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно. Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
1: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
2: Но и защитен от палещото слънце.
1: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
2: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
1: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
2: И чуйте, 7 години гаранция.
1: От Аса Дизайн.
2: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
1: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
2: Аса Дизайн.
1: Ямбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
2: Телефон 0877-400-332.
3: Готови ли сте за вкусна лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
4: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
5: Изненадай приятно гостите си.
6: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
7: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки, телефон 0878-62-20-21.
8: Ето това е истинско.
9: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
10: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Фейсбук. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
11: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
12: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
11: Гимназията с най-успешен прием в областта.
12: Гимназията без нито едно свободно място.
11: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
12: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
11: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
13: Радио

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Новото Рено Клио е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБА Ауто на булевард Европа 30. ФБА Ауто – вашият партньор на пътя.
1: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
2: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
1: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
2: Сливен, на Бургаско шосе 33.
1: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
2: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
3: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
4: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
5: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената. Не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
6: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
7: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
6: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
7: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
6: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
7: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
8: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
9: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
10: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
11: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
10: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
11: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
12: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в Професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
13: It's all about the music.
14: Please welcome
15: 95.5 FM.
14: Радио 999.

0: новините по радио 999.
1: Обвиняемият за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия край Ямбол, при която загинаха мъж и две деца, обжалва наложената му мярка за неотклонение задържане под стража. Активирана е системата Amber Alert за изчезналата 11-годишна Наталия Славова Асенова от варненското село Константиново, съобщиха от ГДБОП. От днес община Ямбол започва специална лятна инициатива за най-малките жители и гости на града, забавления с аниматор в детския кът на градския парк. Подробности за тези и още новини очаквайте в емисията ни в 17.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Обвиняемият за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия край Ямбол, при която загина мъж и две деца, обжалва наложената му мярка за неотклонение задържане под стража. Това съобщиха от пресцентъра на апелативния съд в Бургас. Жалбата му ще бъде разгледана утре от 14 часа. Припомняме, че катастрофата стана на 24 юни около 13 часа при 290 км на автомагистрала Тракия в района преди пътен възел Зимница. По данни на разследването, шофьорът на тежкотоварния автомобил загубил контрол над превозното средство, преминал през разделителната мантинела и навлязал в насрещното платно, където ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас. На място загинаха шофьорът на колата и две 9-годишни деца. Други двама пътници бяха откарани в болница в тежки наранявания. 49-годишна жена и съпругът и 46-годишен

0: треньор в школата на футболен клуб Славия. Навлизане в съдебната зала след определянето на първоначалната мярка, обвиняемият заяви, че съжалява за случилото се и поднесе съболезнования на близките и загиналите. По думите му е направил всичко възможно да овладее тежкотоварния автомобил. Активирана е системата за Amber Alert за изчезналата 11-годишна Наталия Славова Асенова от варненското село Константиново, съобщиха от ГДБОП. По информация на МВР, детето е придружавано от 40-годишен мъж. По данни от близки, момичето е било отвлечено от мъжа, който преди време е живеел на семейни начала с майката. 11-годишната Наталия е висока около 160 см, седро телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи. Придружавана е от 40-годишния Асен Антонов Симеонов. Мъжът е с ръст около 170 см, едро телосложение, късо подстриган. Детето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни. Това не е биологичният баща на детето, започва първо да напада детето, след това майката при опит да го защити е отнесла вече някакъв побой с част от табуретка. Доколкото се твърди, оттам насетне той отвлича детето, връзва майката с въже, залепя и устата, разказва Боян Доцев, цитиран от BTV. Прощавайте. Има различни версии за посоката, в която са се отправили мъжът и момичето. Дъщерята сама е предложила да го придружи, тъй като той е казал или ще убия майка ти, или теб ще вземам. Тя е като заложник в момента, допълва Дацов. Допреди няколко месеца мъжът е живеел на семейни начала с майката. В няколко града в страната майки ще излязат на протест от 18 часа днес. Основното искане е обезщетението за втората година майчинство да стане 70% от средния доход за страната, но да не е по-ниско от минималната работна заплата и да има таван. По данни на Евростат, България е сред държавите в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по време на майчинство. Най-високо платен е отпускът по майчинство в Люксембург, а сред страните с по-кратък период са Германия, Белгия и Швеция. От днес община Ямбол започва специална лятна инициатива за най-малките жители и гости на града. Забавления с аниматор в градския кът на градския парк. Тази програма е подарък към всички деца и ще се провежда през месеците юли, август и септември. На 1 юли сряда от 19 часа Кака Ейли ще очаква малчуганите на балонено парти с много игри, награди и забавления. Основната цел на инициативата е да обогати културния и развлекателния живот на децата през летните месеци, да насърчи активното прекарване на свободното време в градския парк и да създаде приятна и безопасна среда за семейни занимания. Останалите събития ще се провеждат също в делнични дни от 18.30 до 19.30 часа и ще включват разнообразни игри, музика, танци, състезания и тематични активности, насочени към децата и техните семейства. Община Ямбол ви кани да се присъедините към летните приключения и да прекарате незабравими моменти с вашите деца. Пълната програма за летните занимания може да откриете на нашата Facebook страница или в сайта на Радио 999.
1: Времето.
0: Температурата в този час в Ямбол е 33 градуса, в Сливен 31. През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и затихнат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо, утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Остават условията за градушки. Жълт предупредителен код е обявен за цялата страна. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури край морето ще бъдат 28-30 градуса, а температурата на морската вода е 26-27 градуса. Това бе по-важното в емисията Новини в 17, представена от мен Веселин Цветанов. Още информация ще откриете на нашия сайт или във Facebook страницата ни. Следваща емисия Новини в 18.
2: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
2: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
2: Радио 999.

0: благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
5: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
6: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
7: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени. Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение.
8: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
9: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пастроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Фейсбук. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
10: Най-големите хитове.
11: This is Benny Blanco.
12: Hey guys, it's Camila Cabello.
10: Радио 999.
13: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Искате видим лифтинг? Без игли. В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895-94-20-20. Белисима.
3: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой, Сливен.
4: Раевстрой, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
3: Саниране, топло и хидроизолация.
4: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
3: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
4: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
3: Бързо, професионално и качествено.
4: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
3: Улица Сливница 22, до площад Левски.
4: Телефон 0886 69 24 18.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбул-Бургас и Бургас-Ямбул на F-Racing.

0: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш – Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
1: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
2: Телефон 0896-64-77-51.
3: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
4: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
5: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
6: .5 FM Radio 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: От днес влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. По-скъп ток с малко над 3% ще плащат абонатите на Електрохолд и EVN, а под 2,5% е увеличението в цената за клиентите на Енергопро. При парното и топлата вода най-голямо е поскъпването с 5,5% в София и Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. Правителството открива денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреби с власт, корупция и конфликт на интереси. Това обяви премиерът Румен Радев. Телефонът е 02-940-3000. Премиерът Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата. От днес община Ямбол започва специална лятна инициатива за най-малките жители и гости на града, забавление с аниматор в детския кът в градския парк. Тази програма е подарък към всички деца и ще се провежда през месеците юли, август и септември. Днес, сряда, от 19 часа, кака Ели ще очаква мълчуганите на балонено парти с много игри, награди и забавления. Основната цел на инициативата е да обогати културния и развлекателния живот на децата през летните месеци, да насърчи активното прекарване на свободното време в градския парк и да създаде приятна и безопасна среда за семейни занимания. Останалите събития ще се провеждат също в делнични дни от 18.30 до 19.30 часа и ще включват разнообразни игри, музика, танци, състезания и тематични активности, насочени към децата и техните семейства. Община Ямбол ви кани да се присъедините към летните приключения и да прекарате незабравими моменти с вашите деца. Подробна програма за летните занимания може да откриете на сайта ни или във Facebook страницата ни.
1: Спортът.
2: Състезателите на клуб по лека атлетика Радио 999 Ямбол постигнаха значими успехи на национално ниво и продължават спортния си

0: път с участие на международни състезания. Зинга Фирмино стана държавен шампион в дисциплината троен скок при юношите по 20 години на държавно първенство в София. Той вече има записано участие и на Балканияда за мъже, където постигна много добри резултати. Следващата седмица Зинга Фирмино ще представи България и Ямбол на Балканияда в Крайова, Румъния. Силно представяне записа и неговата съотборничка Сияна Стоянова. На държавното първенство в София тя спечели трето място в дисциплината троен скок при девойките под 20 години и стана шампионка в същата дисциплина при девойките под 18 години. В сряда Сияна заминава за Словения, където ще участва в Балканияда и ще защитава достойно името на България и Ямбол. За успехите на младите ямболски лекоатлети важна роля и има и тяхната треньорка Петрана Чамова, по чието ръководство състезателите продължават да развиват и да постигат високи резултати. Община Ямбол поздравява Зинга Фирмино, Сияна Стоянова, тяхната треньорка Петрана Чамова и клуб по лека атлетика Радио 999 за постигнатите успехи и им пожелава здраве, увереност и нови победи на предстоящите международни състезания.
1: Радио 999. Трафик информация.
0: Националното тол управление въвежда нова функционалност на тол системата, която ще позволява установяването на движение на тежкотоварни превозни средства в изпреварващата лента при нарушение на въведените ограничения. Новият механизъм се прилага от 1 юли тази година в участъците, в които с пътен знак са въведени ограничения за движението на тежкотоварни превозни средства и са разположени контролни точки на тол управлението. При установяване на движение на тежкотоварно превозно средство в изпреварващата лента, системата ще генерира доказателствен запис, който ще съдържа няколко снимки на превозното средство в предната и задната част на автомобила, както и панорамна. Записът ще съдържа информация за датата, часа и мястото на регистриране, установената дата на движение, категорията на превозното средство и моментната скорост на движение. Първоначално новата функционалност ще бъде активна в 15 участъка, от 12 от тях са на автомагистрала Тракия в областите Стара Загора, Пазарджик и Ямбол, а останалите три на автомагистрала Хемус в област Шумен.
1: Времето.
0: Температурата в този час в Ямбол е 33 градуса, в Сливен 31. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Остават условията за градушки. Жълт предупредителен код е обявен за цялата страна. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури край морето ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 26-27 градуса. Това бе по-важното в емисията Новини в 18, представена от мен Веселин Цветанов. Още информация ще откриете на нашия сайт или във Facebook страницата ни.
1: В ефир.
2: В ефир.
1: В интернет.
2: В интернет.
1: Където и да си.
2: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
2: Радио 999.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
3: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
2: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
3: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
2: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
4: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
2: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
5: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
6: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044-62-35-35 и удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и открий вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
7: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 08984 6486.
8: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
9: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
8: Гимназията с най-успешен прием в областта.
9: Гимназията без нито едно свободно място.
8: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
9: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
8: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
10: Радио 999.

つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов, 99. И на телефон 0892-37-0007.
1: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Новото Рено Клио е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
3: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
4: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамболийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
5: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
6: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
7: Клуб Валентин представя DJ Теди Джорджо. Този петък в Клуб Валентин гостува Теди Джорджо. Балканско парти в Клуб Валентин. Музикална разходка с най-добрите поп-фолк хитове на всички времена от България и Балканите в брилянтният микс на Теди Джорджо. Този петък часът и мястото на срещата са известни. Клуб Валентин, кралят на българските диджеи, е отново в Ямбол.
8: Радио 999

0: Listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лято по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
9: Радио 999.

0: Ако килимът вкъщи можеше да говори?
1: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
0: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
2: Пране на килими, мокети и одеяла.
0: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
2: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
0: Квартал Каргон, улица Атанас Крадунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
3: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
4: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
5: Още хитове. Радио 999.

0: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамболийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с коли и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Сенсуиц. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Сенсуиц. Не просто място, а преживяване.
2: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
3: We here representing 95.5 FM. Това е радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: 105.5 FM. Radio 999.
1: Drop that!
2: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: само най-големите хитове.
1: Радио 999.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лето по радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Radio 999, only hits.
1: I need to get some sleep. I can't get no sleep.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.